E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A ole tangata, e whawhanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia o o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Aua ne iafe se atua o le ala. O le atua o le ala, e whaata tau lea ini mala mani puapua ngā e a fia I tangata, e masani o na whaimalanga I le awala. O nisi o upu e whaamatafi ai mala, pe a whaaiu se tautalanga. A tātou te tea ma tau mā vai, ia mamao ni mala, mani puapua ngā. Aua ne iafe se atua o le ala, I lau tau whai ngā malanga. Aua ne iafe se atua o le ala, I le nai tū o le tātou mafutanga. Ia tau nuu manuia I a inga o lo whamuri mai. Ia manuia lau vāsau sauka.